0: sa le sotho shebana go a re metsotsongi e tsiletseng re folotseng hora ena ya le shume le metso e medi ntumelle ko amohele lo hona ho dumedisa meso ke ya letsatsi ye lala bobedi re qala mosebetsi o moholo re tlo leta thojane nnete ko re ha re tlo leta fela re tlo leta ka lerato le ka makgethe re tloha hona mona mo re teng re lo re qi mane horenyane ya bohlano yenwa ke Paul Leshalaba ka tsatsi le leng Jesu re tla mona re qala mosebetsi ka thapelo
1: di khata tsotsohle le dipidi
0: la ka lebitso ke ausi mpolokeng wa ntate simuri ke tlamahano ya maletato hojane ha re buleng mosebetsi ka thapelo.